Fuloret de seblant be a Jezus eneb da farizionet. Fuloret a trist surtout. Ar farizionet hag an doktoret war a lezen, oa sanset da lakad lezen doue, d'ober vad tro drodeo, met ar kontroleo. Ne c'hellion a lezen, nemet evit barn a real, evit lakad sammou pouner war diskoaz an dud. Plijara deo bezet gwelet maat, gaud ar plasou kenta. Set unik e posub evit Jezus chom mut. Kalon ar farizion et ze, ne ket troet war zu justis ar ouantelez, me war zu justis al lezen, a ne ket ar memestra. En emdrei var zu justis doue, zo digeri om halon, bez apres da chanj, evit kaout mior a zoujans evit a real. Evruz amman, nom ket farizion et ni. Hop, hop, hop, hop, ala, gwire an drahe? N'om ket techet da vichou, da varna real? O zonjal ne reont ket ar pez zo gled, evit bez a kristenien vad. Ne zonjant ket e vel dom, o doare da bedi ne blij ket eom. Setu kemerom mar plij an tom amzer, evit pedi ar magnifikat, a reom zur da ve a enched mad. Tri da la ra, va spere de doue va zalver. Pilet neus ar oaned ivar o zronou, a savet uel uel en dud igel.